0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, vi kjenner han godt ifra Stavanger-kameratene. Tommy Fredvang på Radio Bø, og du fikk valsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men vi må nu valse oss videre til litt konkurransetrekning. Hva tror du om det, Emily?
2: Den har jeg trekt, vet du. Og i dag så fikk vi inn hele 37 svar.
0: Ja.
2: Så det, og ingen feil.
0: Og ingen feil?
2: Ingen feil.
0: Alle har ringt og hadde rett på første forsøk.
2: Alle sammen.
0: Jeg sier det.
2: Så det gøy.
0: Men det ble ikke 50 som du hadde
2: nei,
0: håp om.
2: Nei, det ble det ikke. Men det
0: men,
2: får gå.
0: Men det en god oppgang i forhold til sånn som vi har hatt uka tidligere, for å si sånn.
2: Det kan du trygt si, Ted. Og i dag så var det nummer 24 som ble trekt ut, og da skal vi en tur sørover. Vi skal helt ned til Spikkestad. Og da er det hun Britt Vøni som er med oss. Hallo, Britt.
3: Hei på deg. Jeg er med.
2: Du er med, ja, så bra.
3: Ja.
2: Ja, du er jo en trofast konkurransespiller, kan man vel trygt si.
3: Ja, det eneste må ikke bli kjem og vært med på hvis du skal ha på en middagstime med en lege.
2: Ja.
3: Ja. Men, sist du ringte, da var jeg jo på legekontoret.
2: Det var du.
0: Så det er ikke sånn, Britt, at når du får legetime, så sier du at nei, du, i den der tida, da svarer jeg på konkurranse på Radio Bø, så jeg vil ikke ha den timen. Så langt går du ikke.
3: Nei, men jeg kan prøve neste gang.
2: Det er veldig gøy. Men det, du, dere er jo med selv når det er veldig vanskelig. Liker dere når det er litt hodebry?
3: Ja, da, det maler litt i hodebry en gang iblant også.
2: Ja, for når jeg sier dere, så refererer jeg til din kjære mann, Trond Arvøni. Dere spiller sammen.
3: Vi gjør det, og så har vi kontakt med han Paul.
2: Ja.
3: Ja. Vi må prate med han Paul hver dag.
2: Ja, men det er jo koselig.
3: Ja, da, det
0: er litt samarbeid, vet jeg, på den her konkurransen. Folk ringer til hverandre, og de regner seg her møtene de har på telefon. Ja. Så det foregår rundt omkring, jeg vet det. Altså, det er kjempeflott at folk engasjerer seg sånn.
2: Ja,
3: så er det jo litt koselig på morgenen, og så må jeg få prate med noen.
2: Ja, absolutt. Jeg synes det bare skal fortsette, ja.
3: Ja, da, vi har holdt på lenge vi med dette.
2: Ja, og er det noen som er i tvil der ute og trenger litt hjelp, så er det bare å joine ringesirkelen sikkert.
0: Ja, kanskje det. Ja, kan bli enda flere.
2: Ja.
0: Er det blitt, har dere sommer på Spikkestad?
3: Ja, da, det har vi. Det sola skinner og skyper i himmel, og varmt ute er det, og...
0: Så
3: nå kan du bare være misunnelig.
0: Hva viser gradestokken?
3: Jeg har ikke sett på gradestokken.
0: Det er ikke nødvendig det. Hvis du skulle gjett, hva du tror det ligger på?
3: Tja, jeg vet ikke. 15 grader.
0: Ja, det er jo deilig.
2: Ja, dere har fått vår og sommer. Det er jo vår der nede nå.
3: Det er det.
2: Ja, og vår, det var en av mine fineste årstider før, synes jeg, før jeg flyttet nordover. Så var våren favorittårstida mi. Nå er det sommer, for nå bor jeg i nord, så her har vi vår. Vi har ikke vår, vi har sommer, nei, høst og vinter. Det er det vi har.
0: Og så har Emily funnet ut at noen dager så har vi 4 årstider på en dag. Var ikke det du sa i går?
3: Ja, da, men det er ganske vanlig av at vi må opp i Nord-Norge.
2: Ja, det er det. Det er et veldig interessant fenomen, egentlig.
3: Ja.
0: Ja, jeg ser at Spikkestad skal opp i 16 grader i morgen, så dere må jo bare kose dere der nede.
3: Ja, da. Antron kom opp og åpnet døren, så det var 12 grader.
0: Ok, ja. Det hørte spere ut i våre søra.
2: Ja,
0: ikke
2: sant. Men dere har tenkt dere nordover, oppover, skal dere ikke det?
3: Ja, 20. mai før vi.
2: 20. mai?
3: Ja, så i fjor så var vi jo et halvt år der oppe.
2: Ja, ikke sant.
3: Ja. Men nå er vi ikke så lenge.
2: Nei, men dere kommer oppover, i hvert fall det begynner å nærme seg.
3: Ja, da vi gjør det.
2: Ja, nei, men det er bra, men da kan jeg egentlig la premien ligge her og vente på dere da.
3: Ja, da.
2: Ja, men da ordner vi det sånn.
0: Kan ikke du love oss, Britt, at du tar med deg en 15-20 grader oppover?
3: Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
0: Ja, så bra. Da har vi en avtale der. Skriv under på den.
3: Ja. Ja da.
2: Hun får premie også, og vi får sola henne.
0: Ja.
2: Men over til konkurransen. Du hadde jo svaret i dag.
3: Ja, det var hundevalper.
2: Det er helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det.
3: Ja.
2: Og så var det sånn at Britt sa at jeg kunne velge premien hennes i dag. Så jeg tenkte Britt skulle få en vannflaske, fordi jeg har nemlig plan om at når hun kommer oppover, så må hun bruke den veldig mye, for da er det så varmt her.
0: Mm.
3: Ja, ikke sant? Ja.
0: Da har hun behov for vannflaske, altså.
2: Ja. Ja.
0: Det blir sydentemperaturer i nord når ja. Hun kommer
3: nordover. Ja, det blir det. Ja, ja, ja.
0: Så bra, så bra.
2: Nei, men da gleder vi oss til å få dere opp til nord igjen, og så får dere ha en riktig god dag og god helg i morgen.
3: Ja, takk i like måte.
2: Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Maria Høkås Mittet og han Lars Bremnes, og deres versjon av Har en drøm. Vi kjenner godt mann Jørn Hoel. Og når vi er inne på Maria Høkås Mittet, så har jo hun sungt for Norge i Eurovision Song Contest. Hold on, be strong. Husker du den låta, Emily?
1: Ja, den husker jeg. Jeg mener den kom på femteplass.
0: Jeg tror det, ja.
1: Men du, veldig
0: så,
1: fin.
0: Ja, men så var vi litt inne på England, Storbritannia, i Eurovision-sammenheng, og vi fant ut at nei, de har ikke gjort det så veldig bra. Men du, de har, det kom et blaff i 2022, og det var det vi var inne på, han her, Sam Ryder, og om han vann, og hvorfor at England arrangerte finalen.
1: Det har du funnet ut
0: av. Nå måtte jeg nøste litt i det her. Og det jeg har nøsta i, for å si det sånn, det er at vinneren hørte sånn her ut.

er klar med litt bursdagshelsninger her hos oss. Her står det: «Jeg vil gratulere Marita Hansen med dagen i dag, den 7. mai. Ha en fin dag. Helsning kommer fra hun, mamma.» Mamma vil at du, Marita, skal få høre han Halvdan Sivertsen. Her er han klar med Bodø Glimt for evig.

0: bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, vi kjenner han godt ifra Stavanger, kameratene Tommy Fredvang på Radio Bø, og du fikk valsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men vi må nu valse oss videre til litt konkurransetrekning. Hva tror du om det, Emily?
2: Den har jeg trekt, vet du. Og i dag så fikk vi inn hele 37 svar.
0: Ja.
2: Så det, og ingen feil.
0: Og ingen feil?
2: Ingen feil.
0: Alle har ringt og hadde rett på første forsøk.
2: Alle sammen.
0: Jeg sier det.
2: Så det gøy.
0: Men det ble ikke 50 som du hadde
2: nei,
0: håp om.
2: Nei, det ble det ikke. Men det
0: men,
2: får gå.
0: Men det en god oppgang i forhold til sånn som vi har hatt uka tidligere, for å si sånn.
2: Det kan du trygt si, Ted. Og i dag så var det nummer 24 som ble trekt ut, og da skal vi en tur sørover. Vi skal helt ned til Spikkestad. Og da er det hun Britt Vøni som er med oss. Hallo, Britt.
3: Hei på deg. Jeg er med.
2: Du er med, ja, så bra.
3: Ja.
2: Ja, du er jo en trofast konkurransespiller, kan man vel trygt si.
3: Ja, det eneste hun ikke blir, ikke kommer og har vært med på hvis hun skal ha på en middagstime med en lege.
2: Ja.
3: Ja. Men, sist du ringte, da var jeg jo på legekontoret.
2: Det var det.
0: Så det er ikke sånn, Britt, at når du får legetime, så sier du at nei, du, i den der tida, da svarer jeg på konkurranse på Radio Bø, så jeg vil ikke ha den timen. Så langt går du ikke.
3: Nei, men jeg kan prøve neste gang.
2: Det er veldig gøy. Men det, du, dere er jo med selv når det er veldig vanskelig. Liker dere når det er litt hodebry?
3: Ja, da, det maler litt hodebry en gang iblant også.
2: Ja, for når jeg sier dere, så refererer jeg til din kjære mann, Trond Arvøni. Dere spiller sammen.
3: Vi gjør det, og så har vi kontakt med han Paul.
2: Ja.
3: Ja. Vi må prate med han Paul hver dag.
2: Ja, men det er jo koselig.
3: Ja, da, det er det.
0: Det er litt samarbeid, vet jeg, på den her konkurransen. Folk ringer til hverandre, og de regner seg her i møtene de har på telefon. Ja. Så det foregår rundt omkring, jeg vet det. Altså, det er kjempeflott at folk engasjerer seg sånn.
2: Ja,
3: så er det jo litt koselig på morgenen, altså, som å få prate med noen.
2: Ja, absolutt. Det

0: synes dere bare skal fortsette, ja.
1: Ja, da vi har holdt på lenge vi med dette.
0: Ja, og er det noen som er i tvil der ute og trenger litt hjelp, så er det bare å joine ringesirkelen sikkert.
2: Ja, kanskje det. Ja, ja, ja. Men vi er jo flere.
0: Ja.
2: Er det blitt, har dere sommer på Spikkestad?
1: Ja da, det har vi. Det sola skinner og skyper i himmel og varmt ute er det.
2: Hufta.
1: Så nå kan du bare være misunnelig.
2: Hva viser gradestokken?
1: Jeg har ikke sett på gradestokken.
2: Det er ikke nødvendig det. Hvis du skulle gjette hva du tror det ligger på?
1: Tja, jeg vet ikke. 15 grader.
2: Ja, ja, det er jo deilig.
0: Ja, dere har fått vår og sommer dere. Det er jo vår der nede nå.
1: Det er det.
0: Ja, og vår, det var en av mine fineste årstider før, synes jeg, før jeg flyttet nordover. Så ja, var ja, ja. Våren favorittårstiden min. Nå er det sommer, for nå bor jeg i nord, så her har vi vår. Vi har ikke vår, vi har sommer, nei, høst og vinter. Det er det vi har.
2: Og så har Emily funnet ut at noen dager så har vi 4 årstider på en dag. Var ikke ja, det du sa i går?
1: Ja, da, men det er ganske vanlig av oppe i Nord-Norge.
0: Ja, det er det. Det er et veldig ja, interessant fenomen, egentlig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Jeg ser at Spikkestad skal opp i 16 grader i morgen, så dere må jo bare kose ja, dere der nede.
1: Ja, ja da. Antron kom opp og åpnet døren, så det var 12 grader.
2: Ja. Ok, ja, ja. Ja, det hørte spere ut i våre søra.
0: Ja,
1: ja, exakt.
0: Men dere har tenkt dere nordover, oppover, skal dere ikke det?
1: Ja, 20. mai før vi.
0: 20. mai?
1: Ja, så i fjor så var vi jo et halvt år der oppe.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Og, men nå er vi ikke så lenge.
0: Nei, nei, men dere kommer oppover, i hvert fall det begynner å nærme seg.
1: Ja, da vi gjør det.
0: Ja, nei, men det er bra. Men da kan jeg egentlig la premien ligge her og vente på dere, da.
1: Ja, da.
0: Ja, men da ordner vi det sånn.
2: Kan ikke du love oss, Britt, at du tar med deg en 15-20 grader oppover?
1: Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
2: Ja, så bra, så bra. Da har vi en avtale der. Skriv under på den.
1: Ja, ja da.
0: Hun får premie oss, og vi får sola henne.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men over til konkurransen. Du hadde jo svaret i dag.
1: Ja, det var hundevalper.
0: Det er helt korrekt, og da skal du få ja, en fanfare for det.
1: Ja.
0: Og så var det sånn at Britt sa at jeg kunne velge premien hennes i dag. Så jeg tenkte Britt skulle få en vannflaske, fordi jeg har nemlig plan om at når hun kommer oppover, så må hun bruke den veldig mye, for da er det så varmt her.
2: Mm.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Da har hun behov for vannflaske, altså.
0: Ja. Ja.
2: Det blir sydentemperaturer i nord, når ja, hun kommer
1: nordover. Ja, da blir det. Ja, ja, ja.
2: Så bra, så bra.
0: Nei, men da gleder vi oss til å få dere opp til nord igjen, og så får dere ha en riktig god dag og god helg i morgen.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det.
3: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Maria Haukås Mittet og han Lars Bremnes, og deres versjon av Har en drøm. Vi kjenner en godt mann, Jørn Hoel. Og når vi er inne på Maria Haukås Mittet, så har jo hun sungt for Norge i Eurovision Song Contest. Hold on, be strong. Husker du den låta, Emily?
1: Ja, den husker jeg. Jeg mener den kom på femteplass.
0: Jeg tror det, ja.
1: Men du, veldig
0: så var,
1: fin.
0: Ja, men så var vi litt inne på England, Storbritannia, i Eurovision-sammenheng, og vi fant ut at nei, de har ikke gjort det så veldig bra. Men du, de har, det kom et blaff i 2022, og det var det vi var inne på, han her, Sam Ryder, og om han vann, og hvorfor at England arrangerte finalen.
1: Det har du funnet ut
0: da. Nå måtte jeg nøste litt i det her. Og det jeg har nøstet i, for å si det sånn, det er at vinneren hørte sånn her ut.

0: basement. And I wanna go home.
1: Ja, sånn hørtes den ut. Sam Ryder med Spaceman.

Vi er klar med litt bursdagshelsninger her hos oss. Her står det: «Jeg vil gratulere Marita Hansen med dagen i dag, den 7. mai. Ha en fin dag. Helsning kommer fra hun, mamma.» Mamma vil at du, Marita, skal få høre han Halvdan Sivertsen. Her er han klar med Bodø Glimt for evig.

0: bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, vi kjenner han godt ifra Stavanger, kameratene Tommy Fredvang på Radio Bø, og du fikk valsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men vi må nu valse oss videre til litt konkurransetrekning. Hva tror du om det, Emily?
2: Den har jeg trekt, vet du. Og i dag så fikk vi inn hele 37 svar.
0: Ja.
2: Så det, og ingen feil.
0: Og ingen feil?
2: Ingen feil.
0: Alle har ringt og hadde rett på første forsøk.
2: Alle sammen.
0: Jeg sier det.
2: Så det gøy.
0: Men det ble ikke 50 som du hadde håp om.
2: Nei, det ble det ikke. Men det
0: men,
2: får gå.
0: Men det en god oppgang i forhold til sånn som vi har hatt uka tidligere, for å si sånn.
2: Det kan du trygt si, Ted. Og i dag så var det nummer 24 som ble trekt ut, og da skal vi en tur sørover. Vi skal helt ned til Spikkestad. Og da er det hun Britt Vøni som er med oss. Hallo, Britt.
3: Hei på deg. Jeg er med.
2: Du er med, ja. Så bra.
3: Ja.
2: Ja, du er jo en trofast konkurransespiller, kan man vel trygt si.
3: Ja, det eneste hun ikke blir, ikke vi kommer og har vært med på hvis hun skal ha på middagstime med en lege.
2: Ja.
3: Ja. Men, sist du ringte, da var jeg på legekontoret som
2: det var du.
0: Så det er ikke sånn, Britt, at når du får legetime, så sier du at nei, du, i den der tida, da svarer jeg på konkurranse på Radio Bø, så jeg vil ikke ha den timen. Så langt går du ikke.
3: Nei, men jeg kan prøve neste gang.
2: Det er veldig gøy. Men det, du, dere er jo med selv når det er veldig vanskelig. Liker dere når det er litt hodebry?
3: Ja, da, det maler litt i hodebry en gang iblant også.
2: Ja, for når jeg sier dere, så refererer jeg til din kjære mann, Trond Arvøni. Dere spiller sammen.
3: Vi gjør det, og så har vi kontakt med han Paul.
2: Ja.
3: Ja. Vi må prate med han Paul hver dag.
2: Ja, men det er jo koselig.
3: Ja, da, det er det.
0: Det er litt samarbeid, vet jeg, på denne konkurransen. Folk ringer til hverandre, og de regner seg her i møtene de har på telefonen. Ja. Så det foregår rundt omkring, jeg vet det. Altså, det er kjempeflott at folk engasjerer seg sånn.
2: Ja.
3: Ja, så er det jo litt koselig på morgenen, og så må jeg få prate med noen.
2: Ja, absolutt. Jeg synes det bare skal fortsette, ja.
3: Ja, da vi har holdt på lenge vi med dette.
2: Ja, og er det noen som er i tvil der ute og trenger litt hjelp, så er det bare å joine ringesirkelen sikkert.
0: Ja, kanskje det. Ja. Kan bli enda flere.
2: Ja.
0: Er det blitt, har dere sommer på Spikkestad?
3: Ja da, det har vi. Det er sol og skimper og skyper i himmel, og varmt ute er det, og så nå kan du bare være misunnelig.
0: Hva viser gradestokken?
3: Jeg har ikke sett på gradestokken.
0: Det er ikke nødvendig det. Hvis du skulle gjett, hva du tror det ligger på?
3: Tja, det vet jeg ikke. 15 grader.
0: Ja. Ja, det er jo deilig.
2: Ja, dere har fått vår og sommer. Det er jo vår der nede nå.
3: Det er det.
2: Ja, og vår, det var en av mine fineste årstider før, synes jeg, før jeg flyttet nordover. Så var våren favorittårstiden min. Nå er det sommer, for nå bor jeg i nord, så her har vi vår. Vi har ikke vår, vi har sommer, høst og vinter. Det er det vi har.
0: Og så har Emily funnet ut at noen dager så har vi 4 årstider på en dag. Var ikke det du sa i går?
3: Ja, men det er ganske vanlig oppe i Nord-Norge.
2: Ja, det er det. Det er et veldig interessant fenomen, egentlig.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja, jeg ser at Spikkestad skal opp i 16 grader i morgen, så dere må jo bare kose dere der nede.
3: Ja, da. Antron kom opp og åpnet døren, og det var 12 grader.
0: Ja. Ok, ja. Det hørtes bedre ut i våre søra.
2: Ja,
0: ikke
2: sant. Men dere har tenkt dere nordover, oppover, skal dere ikke det?
3: Ja, 20. mai før vi.
2: 20. mai?
3: Ja, så i fjor så var vi jo et halvt år der oppe.
2: Ja, ikke sant.
3: Ja. Og, men nå er vi ikke så lenge.
2: Nei, men dere kommer oppover, i hvert fall det begynner å nærme seg.
3: Ja, da vi gjør det.
2: Ja, nei, men det er bra, men da kan jeg egentlig la premien ligge her og vente på dere da.
3: Ja da.
2: Ja, men da ordner vi det sånn.
0: Kan ikke du love oss, Britt, at du tar med deg en 15-20 grader oppover?
3: Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
0: Ja, så bra. Da har vi en avtale der. Skriv under på den.
3: Ja. Ja da.
2: Hun får premie av oss, og vi får sola henne.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men over til konkurransen. Du hadde jo svaret i dag.
3: Ja, det var hundevalper.
2: Det er helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det.
3: Ja.
2: Og så var det sånn at Britt sa at jeg kunne velge premien hennes i dag. Så jeg tenkte Britt skulle få en vannflaske, fordi jeg har nemlig plan om at når hun kommer oppover, så må hun bruke den veldig mye, for da er det så varmt her.
3: Ja, ikke sant? Ja.
0: Da har hun behov for vannflaske, altså.
2: Ja. Ja.
0: Det blir sydentemperaturer i nord når hun kommer,
3: når kommer nordover. Ja, det blir det. Ja, ja, ja.
0: Så bra, så bra.
2: Nei, men da gleder vi oss til å få dere opp til nord igjen, og så får dere ha en riktig god dag og god helg i morgen.
3: Ja, takk i like måte.
2: Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Maria Høkås Mittet og han Lars Bremnes, og deres versjon av Har en drøm. Vi kjenner en godt mann, Jørn Hoel. Og når vi er inne på Maria Høkås Mittet, så har jo hun sungt for Norge i Eurovision Song Contest. Hold on, be strong. Husker du den låta, Emily?
1: Ja, den husker jeg. Jeg mener den kom på femteplass.
0: Jeg tror det, ja.
1: Men du, veldig fin.
0: Ja, men så var vi litt inne på England, Storbritannia, i Eurovision-sammenheng, og vi fant ut at nei, de har ikke gjort det så veldig bra. Men du, det kom et blaff i 2022, og det var det vi var inne på, han her, Sam Ryder, og om han vann, og hvorfor at England arrangerte finalen.
1: Det har du funnet ut
0: av. Nå måtte jeg nøste litt i det her. Og det jeg har nøstet i, for å si det sånn, det er at vinneren hørte sånn her ut.

Vi er klar med litt bursdagshelsninger her hos oss. Her står det: «Jeg vil gratulere Marita Hansen med dagen i dag, den 7. mai. Ha en fin dag. Helsning kommer fra hun, mamma.» Mamma vil at du, Marita, skal få høre han Halvdan Sivertsen. Her er han klar med Bodø Glimt for evig.